Da er vi faktisk ved veisen denne mandagen. MIT er over, og han har slaktet over spakene. Riktig god mandag videre, og så snakkes vi i morgen tirsdag.

0: Seinfelden, ne?
1: Det var jeg kaller en smak.
0: Og så mange flere, så hadde jeg vært der. Så hadde jeg sikret meg det festivalpasset nå, mens prisen enda lav. Og så ses vi på jul.
1: Men nå
0: Billetter får du på tikkio.com.
2: Enda en gul konteiner! Konteinerkonsult, vi har Sunnmøres guleste konteinerer.